ile ka botšiša batho ka moka gore ba tlwaeng e ba theleditše mphatala tšane le fantastic ke monata yena a re ko tuile ngwana papa se se suki vontšhakatšhaka yena yore bašimane ba H2O lena le tlwaeng e le theleditše mphatala tšane le fantastic okay Suzy wena nanabe mogaetše wena o tlwaeng e o theleditše mphatala tšane le fantastic ya se se tina feleletša.

Latigeng se fatanareng le ka lapeng la gago go kwagala fela Thobela FM mo nakong ye maemo a bo 29 go ja 13 ja Thobela FM. Pat Mudu go ja 13.

Bashumi mmogo gore Thobela FM e hwetšagala go dikgokaganyo ka moka tša leago. Ke rena at Thobela FM yaka. Re latele. Maemo a bo 25 go tša 30 tša Thobela FM. Boitsebo bja mannete bo mo go Thobela FM. Mošhato wa tsebo le boitsebo.

le sumipedi go ja masumitharo ja Thobela FM. Hatimurudu go ja masumitharo